0: Godfather, Krasnika 7, новата ремикс версия по Netflix категория с участието и на Шайн.
1: ¿A quién se le ocurre llamar a estas horas? Tú no eres de la familia de la mafia, ¿verdad? Si lo fueras, habrías pedido permiso. Los Corleone hacíamos las cosas de otra manera. Por mucho menos, nos cargábamos a la gente.
0: Puff Daddy and the Family. Rubik is a червения. Red Devil. P. Diddy. And Shine. За новите видеоклипове, момичето от видеоклиповете, Don Feng Parola, Puff Daddy and Shine са в китайски автомобили. P. Diddy Family.